e fela o ile a re ga etjwa a tshwarela a re tsagale e ke tsagale tsagale di ile